0: sikwa obumu empopuleza amawulire ne bakafu olulimi oluganda kulubokola Simba ne Yugacheck
1: 30 years of serving Uganda.
2: Kituufu ddala osanga omukulu amalawo notasanga muto wa leero kakati aludde okutabaala ensiisira alasa ya kibandwa naye ku nze siwe guli bannanga amatu gansuze bweru nga nteekateeka okukyala okuva eddolombe eyo ndyoke ndaga ewa ekiwo omunaku bwe nti onzigusse buseke ndyoke nsoosootole olulata kati lwaki osuba oluvuuto olw'eddigobe nga kuliko n'emikalo egy'embogo egirungiddwamu ennyaga bataayi obweyo bwakaze ebyaleero nga kugagala naaku ennyini kakati abafumbuka mugume bugumi nga bwe mujojuba anti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde mwabasekera mu kikonde era kale gwe walabyeko ye mwana kale nno siibandaaze amatama gafunye ebikonde
0: owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yugacheck.

0: abawuliriza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwennamu abuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfuddeke kaseera tosanyuka.

0: akakaimba kakuba kasegundeze mwagenda kupira mpozi ngati ayita eno ye kagoba ki ye last year jayine mujja wano oba ye kasukayo tugende
1: Simba owuliro kya boberawo ewa muliranwa nga wava maloboza makambwe nga n'abaana balyawo muliranwa weddeko ekimala kimala tusasire tetuyinza kukuleka abato bonna obagunjule dalaluliwa wogana kusawa mukaga nga mwekuba netulowooza tukyase bawo n'atugamba tukwesonyiwe ebintu abyozina amaganda muliranwa emisana abiveeko mazima oyimba otya kapela kusawa mukaga ez'omutuntu maama mwanje sasira nga naawe bw'olina abato kuzina akadodi balindawo nga beebase ekitanda kyo kinkes

tubadde tujja nga tuwegezaamu bwe tuti laba laba muntunulire nga tu, laba muntunulire eno labayo eno sariz aha nga tuwegezaamu bwe tuti laba mpozi kamero naaleka banna tugenda kuba tu, kukuba bukubi gamba muno munachado ono genakuzo

VVIP VVIP ebintu mbitaddeko ebiri serious nga byarali nga si byalwali 6 2 5 6 9 2 6 1#. VIP kweri ne VVIP VIP kweri ne VVIP 6 2 5 6 9 2 6 1#. Okay, VIP kweri ne VVIP VIP kweri ne VVIP tewera birera nkuleted uliza chache nkuleted omanye empaka ezebika byabaganda nazo obululu bukwatidwa mu round of 16 nyenye na chinsige egena kubikana nenga byensamba ba champion bachine mirundi ebiri gisimbye eyo bavyane seka jugu bakambule.